Chobo che je leji de yamo tong song, xiang je leji de che la pune, mentu de ngazulin zina leji tong war gasu shajin.